0: Kere griya ba, kere kere. Dai kokoro we. Ti sa si da bi ma. Kere griya ba, kere kere. Aya we bi e. Koso ma gru di bi e. Kere griya ba, kere kere. Kere griya ba, kere kere. Ta fi ru we bi e. Koso ma gru di bi e. Kere griya ba, kere kere.
1: On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser.